0: ready for an unforgettable night filled with the best Punjabi beats, culture and conversations. Tune in to Bobby's Punjabi Show on 2MIAFM every Thursday night from 8. Bobby brings you the hottest Punjabi hits, classic favourites and all the latest news from the community. Don't miss the energy, the vibes and Bobby's warm connection with the community. It's your weekly dose of Punjabi pride, culture and entertainment. Bobby's Punjabi Show, every Thursday night from 8, only on 95.1 to MIA FM.
1: Da Manny Jeffries foi fácil. Foi fácil, tá? Eu não sei como é que eu sou.
2: Só que o Gaylo Beco, na playlist, eu vou aqui, host. Vamos ver onde está a tatua aqui, tá? O tatu que se eu peguei na coisa, ele fangue todo fácil. Mas o que eu peguei na ilha aqui, aí, que eu vou engolar. Mas a pena, né? Mas tu que eu tava com o filhinho, né? Qual é que foi o filhinho, né? Qual é a pena que eu vou engolar com a balanha? Go with the flow.
1: Go with the flow.
2: Ha me con go hoko mai mi te hoko pe ko ha ho hoko pe ko ho hoko ko me a bit ta pai ki ai ami ko fasi ko ha pe fasi ko na ko playlist ko ta lele ai pe ko ha wai o fat ka ki te ko e ta ta ko niko pe ko fe ve to ko ke ha wai ki ai
1: ko fe ve to ke ha wai ki ai e ha ni
2: ka pa ku ke fa le mahaki. Sabe de tocar la toa y el cago. Cago, vale, o fal cago. Motor con la fano con mai, anda la uga, ha mome a motoranga que tu aquí a tu he, le tío. Mo, guay, me fica del fondo ni
1: o mo. Io, o no hiva, o no fa, tajano a tolu tolu.
2: Coyo. Ayo, oye, ha ni ula, ya está todo piqui, mo fanga.
1: Me he pegui tu aquí, me ya ole ningún utao. So ko mo tolo mo ilo va on eniko olen ko piso pe ko e ka o sias mamonga he tu ake oleni ene hosi o fagatau ke tola tea ke foi kilo e hongo fulu ka kano i hosi
2: mali mali mo tolo na ko ku fe mau ke ngai lo i hosi ko ni ko olen yo guia ene hosi
1: fagatau so ene facebook ka oleni ngungutau he piso pe ko he o kapau ko ke ma ko e facebook ka pa ke kolosiat ke sia si ma monga a pong pong he hafe hongo fulu o ma wa ya piso pe me yai
2: ko ha do foi me kai tonga wa pe ma me
1: kai tonga a sio si ko e mo o fa liu he ka ku ota pe ya ot o ku totongi ota pe toki o mai he o ko ke ke o mai o ke fresh he so ke nau ufi ko tola te au anoa. Talo, tolai teao ke foi tangai, manioke, tolai valu noa, ko e mea kaya a siosi mo ofali. Uso ko siosi e Facebooka, ko e konehingoa, ko tahine tonga, ka pao ke fie me sich ki ai, pa ko ofaliu ene hoa. So ko ufi, tolai teao anoa e tangai, talo, tolai teao, manioke, tolai valu noa, ko e ke fai e mea ko e whakamo ua.
2: Iyo, mana, ko e mea ki motokangai ka ingonga. Ko mea koe ak money first.
1: Money talks.
2: Mo tu o totongi ho mo kabau mo whema tangai u, o e talo. O totongi ka toki o atu e ku o tabau si apa toka tufar ka motoru. Ka ko siya gai nau, totongi e taha ki fwe fas na o si be da ki por kalama da ua he rak hafo wa bre u toi taha
1: hoa. Toko e seo wa si Jeffries. Ko te seo, ko tok os koglau, na ko tok os penjo seo ke wa si, ko os valu ya me fa. Pa ke te seo ake, os peña minite iwa ko os hongo fulen me fa. Sai pe ya toko e sai pe tauleti oya, ki wei ho si no.
2: Ko me po ki kui, ko me to
1: anata. Ke tu ye mato ata, ke tu ke fie yang, tu ke fie yang. Wei ho si no, Foka Junya.
2: Wei, wei, yeah. Foka Junya. Get away, Hosino. The Ahine. Get away, Hosino.

0: You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Malo, malo pito. Koe, toi be tau mini te ono, ba. Ngata tau polkalama na si, whamana tua tai be. Koe polkalama koe ni. O kua tuko mai he community radio a Griffithi. Ke tau kauwhainga maalia ki tau tolu koe ngoe kai tonga I Griffith. But my station going to 2MIA FM 95.1. Whamalo atu kui ngā kani tukwhanga maari mai ki kāua e ki lere ai ai. Polkalama tau whare, koi ngā koi whafafonga pe ia RTCA. Ko tui mahalo koi e tau ngā koi ni, he mite ni mako ni e tātā pesa whanki whasi ke whakaholoholo a ki homo a ho he ahana.
2: Ka tāke atu pe whai whas whaka o si siu lolo. Eh? This is not a hula hula, eh? This is not the last song. Kata ki pe.
1: Rio, tani pe ia ke toki ai whaka.
2: Halau mai a. A lolo. Anes, whanoma mai ke ne foi fasi. Sorry, atu toko.
1: Rio, koe, foi fasi na hai?
2: Teine la tu.
1: I kai ka koe, awe koe, foi fasi na e request e hai.
2: E si u lolo.
1: Koe ia. Si lolo. Koe foi fasi koe ni e atu ia ko si si ope mahalo ku ke rotonga i taho hoa u ke hanga e hore tae whaki whasiko ni e whakano ngā ki hono to o si o mai o atu le vai a TJ tuku ia te fwoi whasi a si lolo
2: ta sign of fu eni e
1: ta sign of fu e
2: ta sign of fu e pe
1: ta ko ia ta si e leva tae fwoi whasi ka tuku a te whamalo mutol koto na ma u tini in mai ba mo whanongo mai ki he whakalele a le tio a honi mo kātak whamal mole ka bane hanga hai tono no Ahi rea tai whiunga, I hanga hamo whanongo, hamo whamon mole, I hanga hiko, I hanga whukupia, ai ako, I hanga au iko ni a house o ahoni. Ka pāu pina a au house totonu, ka atunga whukia.
2: Ka atunga iwa kai.
1: E lele wha u mosi whukipe.
2: E lo oa ha feitu ene wha aru takai holo kunkai.
1: Ka lele, ka lele koi koi, ai u mosi koi koi housi, au pāu pike pehe ia. Ka kua tuka te whamalo kotoa, te ai haki whai whaka osi hono tuaki atu, Ai, foi mea kai koe na pa moe. Hosi koe na koe ni oku whakatau
2: atu. Hosi, ole ni ngungu tau, talai te au ke foi kilo e hongo fulu. Pa koe ufi talo moe manioke oku, oku totong pea ota mea siosi liu mo ofa liu na siasi metodisi, he? Siasi wasus liana metodisi pea whakamanatu atu kea mautolo kufanongo oku fie whakotua mau ki istolo he tonga day he aho tokonaki fitua novema ke mau fetu utaki mai ke liat ki a te koe ai pepa weko kufie mau koe ke whakafonu
1: pea mau mautolo koe ngo uke ha mau whaiva pe koe ha mau
2: ki
1: ai te mau kufie mau ke whalele mo ke mau kau mai he tonga day matuki ko mo mai mto koe Whakfofonga ia ka kaitonga mo tau.
2: Ko ia.
1: Aho kona tau tautonga.
2: Ko ia. Mā lo au pita, ta fwoi fas whaka o si, ta ahine ku au ifo e kona. Fwoi hangi ia fwoi fasa aku. Ami.
1: Ko tui mahano ko mea ni ako e mo hoa. O fatu ka ki mo tol katoa. Tau toki sio he tona ki kaha au. Kai tukwate fwoi fasko ni.
2: O fatu. O fatu.